En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är jag först där och snill av stadsen?